Chabu chungwa pabgyu. Chuzi angcha chusa xine nishu tsa xin pala. Tingchen la chabu chungwa pabgyu. Chuzi angcha nga za dune chuchu tsa dune pala. Lorong la namtim ne rimshin chabu chungwa pabgyu. Chuzi angcha chusa dune nishu tsa xin pala. Kharub chula chabu chungwa pabgyu. Chuzi angcha nga za dune chuchu tsa dune pala. Tingchen la chabu chungwa pabgyu. Chuzi angcha nga za dune chuchu tsa dune pala. Lorong la namtim ne rimshin chabu chungwa pabgyu. Chuzi angcha chusa xine nishu tsa xin pala. Tingchen la chabu chungwa pabgyu. Chuzi angcha nga za dune chuchu tsa dune pala. Lorong la namtim ne rimshin chabu chungwa pabgyu. Chuzi angcha chusa xine nishu tsa xin pala. Tingchen la chabu chung